0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drog.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
2: Ja, men god morgon och välkommen till Morning Glory och Pirate Rock denna onsdag morgon den 10 juni. Jag som sitter med dig från och med nu fram till klockan 10 heter Daniel Gjeldeus och precis som vanligt så är det västkustens bästa rock som gäller. Förutom det så blir det nyheter, vi tar en titt på vädret, vi kollar in dagens datum och lite annat smått och gott. Men som sagt, det är västkustens bästa rock som gäller i första hand på den här kanalen 90,7, 95,4, piratrock.se. Vi rullar igång direkt, det här är The White Stripes, Seven Nation Army. God morgon, god morgon.

Motley Crue, on with the show här på Pirate Rock denna tidiga onsdag morgon den 10 juni. Klockan är ungefär 6:15 här på morgonen. On with the show ifrån Motley Crues första platta där, Too Fast for Love. Ska vi se, vad har vi mer på gång i musiken då? Om vi hoppar lite längre fram. Vi har ett svenskt band, Ten Feet, tillsammans med Jens Westin som ju normalt sett sjunger i Corroded. Vi har Thunder Mother, vi har The Wallflowers och vi har nu närmast Gary Moore, Always Gonna Love You.

Thundermother, Bright Eyes här på Pirate Rock. När klockan alldeles strax är 6:30 då på morgonen, onsdag 10 juni. Vi har nyheter om en halvtimme, vid heltimmen där. Fram tills dess blir det mer musik då förstås. Vi har The Choir Boys, Rolling Stones, The Darkness och Dio bland annat här kommande halvtimmen. Allra närmast The Wallflowers, frontade av Jacob Dylan, Bob Dylans son. Låten heter The Difference.

En stor hit när det begav sig 1990 när The Choir Boys släppte plattan A Bit of What You Fancy. Då var det ju 7 o'clock och det var denna låten då, I Don't Love You Anymore, och det var ytterligare någon där, kommer inte ihåg titeln på alla, men ett gäng bra låtar var det i alla fall, och de blev stora direkt, kom från ingenstans, eller ja, de kommer från London, men de kom från ingenstans och hördes överallt hela tiden. Så är det, ska vi se, ytterligare ett brittiskt band då på ingång. Det här är Rolling Stones, Start Me Up, Pirate.

Electric Boys Into the Woods, ett av spåren ifrån deras debutplatta Funko Metal Carpet Ride, får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00, och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess, norskt ifrån Trondheim, mer bestämt, det här är TNT, As Far As The Eye Can See på Pirate.

0: Och här är nyheterna. I Sverige kan det snart bli dyrt att slarva med sjukpenning, föräldradagar och vab. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar alla att hellre fråga en gång för mycket. Iran har under natten svarat med drönar och robotattacker mot flera amerikanska militärbaser i Jordanien, Kuwait och Bahrain. Detta kommer efter att USA genomfört ett angrepp mot Iran som beordrades av Donald Trump efter att en Apache-helikopter störtat över Hormuzsundet. De gamla Saab-lokalerna i Trollhättan får nytt liv. I september i år öppnar en av världens största och mest avancerade anläggningar för återvinning av uttjänta däck. När verksamheten är i full drift ska upp till 6 miljoner däck om året kunna tas om hand. Däcken kommer framförallt från Norge och ska omvandlas till råvaror som gummi, stål och textil, rapporterar svt.se. I Norge har donationsviljan ökat markant efter beskedet om att kronprinsessan Mette Marit står på väntelistan för en lungtransplantation. Under helgen anmälde sig över 2000 personer till donationsregistret. Även i Sverige har intresset ökat, där anmälningarna steg från 94 till över 300 på bara några dagar. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Pirate Rock.
4: AMH, eller AMH som man lättast säger på svenska. Låten heter End of Beginning och du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 07.00. Du fick också en nyhetsuppdatering där och nu ska vi ta en titt på vädret. Och idag, onsdag den 10 juni, så har vi väl, ja, med lite växlande molnighet. Det kan komma någon lokal skur. Det kan också oska lite grann lokalt, men också en del sol faktiskt. Så lite växlande här under dagen och sen framåt kvällen så blir det mer och mer soligt och färre moln. Och sen imorgon torsdag så ser det ut att bli en stor och härlig sol över Göteborg. Temperaturer på en 15-16 grader både idag och imorgon torsdag då.

Motorhead, Hellraiser, skriven av gitarristen Zakk Wylde, Ozzy Osbourne och Lemmy Kilmister. Och av den anledningen så finns den här låten med på både Ozzys No More Tears-platta från 91, men också då Motorheads March or Die från 92, så är det. Det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Judas Priest på ingång här om en stund, Saxon lite längre fram, The Warning och XYZ ligger också med i pipeline den kommande lilla stunden här. Allra närmast, Shinedown på Pirate.

Judas Priest Delivering the Goods ifrån deras femte platta Killing Machine som släpptes 1978 och som sen döptes om när den släpptes året senare där i USA. Då heter den Hellbent for Leather. Så den har två namn, den här plattan skulle man kunna säga. Så är det, ska vi se, vad har vi på gång här nu då? Ja, om en liten stund blir det The Warning, det blir XYZ, det blir Guns N' Roses och nu närmast så blir det Saxon.

0: Du lyssnar på Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
3: webproffs.se
2: webproffs.se
4: Pirate Rock.

The Warning med låten Kerosene här på Pirate Rock. Och kerosene, det betyder fotogen på svenska, för den som undrar och inte känner till det sen innan. Så är det, ska vi se, Daniel heter jag då. Det här är Morning Glory, fortfarande fram till 10 då, sitter här 06:10 vardagar. XYZ på ingång här om en stund. Vi får ju såklart nyheter här vid heltimme klockan 8. Innan dess Ty Kettle bland annat. Och nu närmast The Garden av och med Guns N' Roses. Mm.

Eva Under Fire Blow här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 8.00, du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Så 2 timmar till då helt enkelt. Alldeles strax nyheter, efter det sen tar vi en titt på vädret. Först nu närmast Motley Crue, det här är Live Wire.

0: Och här är nyhetsuppdatering. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson öppnar för att styra landet i en minoritetsregering. Men det kräver att man har en majoritet i riksdagen bakom sig, säger hon till TT. Andersson är beredd att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Ukraina har återigen genomfört en attack djupt inne i ryskt territorium. En oljeanläggning i Samara, belägen cirka 80 mil från den rysk-ukrainska gränsen, har träffats av robotar och börjat brinna. I Sverige kan slarv med sjukpenning och föräldradagar bli kostsamt. Från och med den 1 juli införs en sanktionsavgift på 25% för att motverka bidragsfusk. Fredrik Falk, ansvarig för återkrav på Försäkringskassan, uppmanar folk att hellre fråga en gång för mycket än att riskera avgiften. Flera unga vuxna berättar för Ekot om hur deras föräldrar felaktigt anklagas för Münchhausen by proxy, vilket lett till att det som barn separerats från sina föräldrar under flera års tid. Professor emeritus Nils Lynne påpekar att det är nästan omöjligt för en anklagad förälder att rentvå sig från sådana anklagelser. Trots att forskning visar att grön rehabilitering är effektiv används metoden fortfarande för sällan i Sveriges regioner. Läkaren och forskaren Sara Holmberg i Växjö anser att fler regioner borde våga testa denna metod, som handlar om att man använder djur- och naturbaserade insatser i rogivande miljöer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox. Svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
4: Det här är västkustens bästa rock.
5: Pirate Rock.

Gotthard, Mighty Quinn här på Pirate Rock. Klockan har passerat 8 och du fick en nyhetsuppdatering där, och nu ska du få en uppdatering gällande vädret. Idag då, onsdag 10 juni, växlande molnighet, temperaturer på en 15-16 grader. Det kan regna lite grann, det kan till och med åska lite grann, men det kan också bli en hel del sol. Och sen framåt kvällen då så klarnar det upp och det håller i sig under morgondagen torsdagen. Mycket sol över Göteborg imorgon, något enstaka stackmål, men annars väldigt fint väder. En temperatur på ganska så blygsamma 15-16 grader någonting.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

sångare och frontman i Bad English, här då helt solo, John Waite, Missing You på Pirate Rock, när klockan börjar närma sig 8:30 då på onsdagsmorgonen 10 juni. Och apropå 10 juni, vi ska kolla in dagens datum här om en liten stund, se om det har hänt något roligt, underhållande, spektakulärt genom tiderna just detta datum. Det har det säkert. Vi ska självklart också kolla in namnsdag och lite födelsedagar och sådana grejer. Nu närmast Mr. Big, det här är Just Take My Heart på Pirate.

0: Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: You are listening to Pirate Rock.

Aranda, Why You Wanna Bring Me Down här på Pirate Rock denna onsdag morgon den 10 juni. Och jag tänkte att vi skulle kolla in just den 10 juni, dagens datum då, helt enkelt. Och om vi börjar med namnsdagar i Sverige så är det Svante och Boris som har namnsdag idag. Så känner du en sån så är det ju läge att höra av sig, kanske dra iväg en gratulation på sms eller kanske till och med kosta på sig ett samtal. Och tittar man då på lite händelser genom historien denna dag så ja, 2005 för 21 år sedan så öppnade nya Svinesundsbron. Det är ju den som går där strax norr om Strömstad och upp mot Norge in i Halden, är det väl, som ligger närmast där faktiskt, eller Sarpsborg möjligtvis. Sen då 2020 för 6 år sedan, åklagaren Christer Pettersson, lite lustigt ändå att han heter just Christer Pettersson, för han pekar ut Stig Engström som misstänkt för mordet på Olof Palme, och Palmeutredningen läggs ner då efter, ja, hur många år de har hållit på, 40 kanske, något sånt. Så är det Portugals nationaldag också idag den 10 juni. Så känner du en portugis så är det väl kanske läge att gratulera även till detta.

Europe med Carrie, den stora balladhitten ifrån plattan The Final Countdown ifrån 1986. Du får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9.00 och vi ska alldeles strax få nyheter. Efter det sen sitter jag med dig i en timme till fram till klockan 10. Programmet heter Morning Glory, pågår 06 till 10 alla vardagar. Och jag som pratar just nu heter Daniel Hjeldeus. I eftermiddag så är det en helt annan kille som pratar mellan 14 och 18. Christer Wolfbrandt i programmet som heter Rockpasset. Häng gärna med honom där. Nu innan nyheterna så blir det Kiss. Det här är God of Thunder på Pirate.

0: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexico möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt. Pirate Rock.

Led Zeppelin, Since I've Been Loving You här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 8:50 då här på morgonen denna onsdag den 10 juni. Och jag som sitter med dig mellan 6:00 och 10:00 här på vardagarna heter Daniel Hjaldeus. Programmet heter Morning Glory. Du ska få, ska vi se, vi har Yngwie Malmsteen på gång här om en stund. Vi har Stanley Simmons, vi har Def Leppard och allra närmast Electric Boys ifrån första plattan Funko Metal Carpet Ride. Jag tror att det här var singel nummer 1 eller kanske nummer 2. Det här är Get Nasty.

0: This is Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

Whitesnake med monsterhitten Is This Love här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig kvart i 10 då ungefär. Jag sitter med dig en liten stund till, ja, en kvart då helt enkelt fram till klockan 10. Efter det sen blir det nyheter och sen 4 timmars rock nonstop hela vägen fram till klockan 14 då Christer Wolfbrandt kommer hit och kör rockpasset tillsammans med dig fram till klockan 18. Vill du veta mer om oss, våra program, programledare, låtlistor och allt annat, då kollar du in piraterock.se.

Bon Jovi, Without Love, en underskattad pärla ifrån plattan Slippery When Wet ifrån 1986. Och den stod väl lite grann i skuggan där av låtar som Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive och You Give Love a Bad Name. Men flera låtar på den här plattan, alla skulle jag vilja säga, är riktigt jädra bra. Så är det, klockan börjar närmast 10, dags för mig att packa ihop. Tacka för idag, jag är tillbaka imorgon torsdag 06.00. Sol hela dagen imorgon ska det bli, och även framåt kvällen idag. Det är väl riktigt härligt. Temperaturen då ganska blygsam på en 15-16 grader, men ändå sol mot en blå himmel. Det finns väl knappt något bättre. Jag lämnar dig med Creed, det här är My Sacrifice på Pirate. Hörs imorgon, ha det gött, hej!

0: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexiko möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
4: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Överbeläggningen på svenska fängelser har lett till en ökning av sexuella övergrepp mellan intagna, skriver Arbetet. I en uppmärksammad dom dömdes en man för att ha våldtagit sin cellkamrat upprepade gånger under flera veckor. Kriminalvården arbetar nu på att utöka antalet platser, men trycket på fängelserna förväntas vara högt under flera år framöver. En ny studie från Karolinska institutet visar att barn med astma och allergi som har katt i hemmet inte får mer astmabesvär än de utan katt. Tidigare råd har ofta rekommenderat att undvika pälsdjur, men den nya studien som inkluderar över 30 000 barn visar inga tecken på att kattägande förvärrar astman. Resultaten publiceras nu i tidskriften Frontiers in Allergy. Får man hänga en flaska bubbel runt halsen på en student? Enligt Carolina Dahlbäck Nobel, folkhälsoexpert på Systembolaget, kan detta faktiskt räknas som langning om flaskan innehåller alkohol. Och i Mexico City stänger skolorna imorgon i samband med den stora premiärmatchen i fotbolls-VM. Mexico möter Sydafrika inför nästan 90 000 åskådare och beslutet att stänga skolorna syftar till att skapa en festlig atmosfär och säkerställa att alla kan delta i firandet av denna stora sporthändelse. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
6: This is Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: You're listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: här är nyheterna. I Sundbyberg har tingsrätten frikänt montörerna och vd:n efter den tragiska hissolyckan i december 2023 där 5 personer omkom. De åtalades för grovt arbetsmiljöbrott, men tingsrätten ansåg att det inte kunde bevisas att vd:n hade åsidosatt sitt ansvar. Statens haverikommission hade påpekat allvarliga brister i monteringen, men rätten fann inte tillräckligt med bevis för att fälla dem. En ny rapport visar att förtroendet för USA som allierade i Europa har nått en historisk botten. Endast 1 av 10 europeer ser USA som en allierad, vilket är en halvering sedan november 2024. Många europeer anser nu att relationerna skulle förbättras om Donald Trump inte längre var president. Och det finns en stark vilja att minska beroendet av amerikansk militärutrustning. PostNord investerar 500 miljoner kronor i en ny terminal i Timrå, vilket förväntas skapa 200 nya jobb. Redan i höst börjar byggnationen av den nya paket- och pallterminalen. Inför sommarens fotbolls-VM ger nu sömnforskare tips på hur man kan hantera de sena matcherna. De rekommenderar tupplurar, att undvika alkohol och att använda streamingtjänster för att se matcherna i efterhand. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
4: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Lyssna på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!
7: Tjena med oss och välkommen till Rock Pass It. Det är dags för eftermiddagen här på Pirate. Klockan är på 14 och då vet du. Fram till 18 sitter jag med dig och rullar sådana handplockade låtar. Hoppas att du har fått en fin start på dagen. Du kanske var med i morse då. Daniel Jeldeus gjorde Morning Glory. Din önskelåt ska vi spela om en stund. En röd tråd och en jävla massa annat också. Men först nu, Sam Cody i Damn. Välkommen till Rockpasset.

sin Cody Damned öppnar upp dagens rockpass i dag. Vi ska fortsätta med en låt med Halloween som faktiskt går i samma style, kan jag tycka. Båda de här låtarna har en viss, så att säga, en liten vibe från Out in the Fields med Gary Moore, kan jag tycka. Det där framåtlutande draget. Ja, man kan tycka och associera hur man vill, men det är min lilla sköna bild. Det är det som flyter upp framför mig när jag hör det här. Vad ska vi göra sen då? Jo, vi ska spela din favoritlåt. Och kolla till dagens datum förstås. Fira och hylla och ha det härligt ihop. Häng med!

0: Klassiker av rang där, Back in Black, AC/DC. Man tröttnar liksom inte på den här låten även om man har hört den tusentals gånger förstås, eftersom det är en sån monsterplatta och en låt som de flesta har hemma i någon vinyl eller en CD eller kanske till och med kassettband, vad vet jag. AC/DC, ja, de förväntas ju gå in i studion och spela in en ny platta. Jag vet inte om det blir av, men det vore väldigt kul tycker jag eller här, att få en förmodligen då sista studioplatta från bandet. Senaste var 2020, så det är ju 6 år sedan nu i sommar som den där Power Up släpptes. Som det blir lite dumt den här skivan och släpps ut mitt i pandemin. Men som jag har sagt tidigare, det var väl ingen som trodde att det skulle bli en 2-årig sån global lockdown, så att man vågar knappt gå utanför dörren. Man satt i garderoben och kikade ut. Vilket gjorde då att skivan inte heller fick det som den behövde. Det vill säga turné och massa media. Så var det med det.
1: Pirate Rock

0: 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Screaming in the night med Crocus här i Rockpasset. Och det har nu blivit dags för dagens första önskning.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Dagens första önskelåt, jag kommer från Göteborg. Lars skriver, skulle vilja höra Parasite med Kiss. Fantastisk låt med ett fantastiskt band under en fantastisk period. Det kan jag hålla med om. De tre första plattorna med Kiss är ju speciella förstås. Kommer här för dig, Lars.

Parasite med Kiss för Lars i Göteborg som skriver han tycker om den första perioden med Kiss, de första plattorna där var exceptionellt bra. Och det här låten Parasite, favoritlåt ifrån Hotter Than Hell, samma år som debutplattan dök upp. De gjorde ju skivor så jävla tätt i början, Kiss, där på sjätte månad kom det en ny platta. De sex första albumen var ungefär i det mönstret. Det är ju nästan till ofattbart idag med tanke på hur glest det är mellan albumen av stora band. Eller band överlag, ska jag säga. Det är väl ingen som släpper ut skivor så tätt idag. Väldigt få. Men det fanns en anledning till det på den tiden. För det första kunde man tjäna pengar på att sälja skivor. Det kan man inte göra på samma sätt. Streamingen har ju inte alls samma effekt ekonomiskt för artister och skivor. Dessutom så var det lite enklare. Turnéerna var kortare förr. De var inte alls sådana mastodonta. Jag tänker på Maiden eller AC/DC eller Metallica som är ute och turnerar fan 2 år på en världsturné. Så var det inte riktigt på den tiden. Men tiderna förändras och det finns plus och minus med det där. Nu ska vi ta en låt ifrån bandet Helix och deras första riktiga hit. Den här.

Bad Blood, svängigt och lite funkigt. Europe därifrån, Prisoners in Paradise som plattan heter. Sista skivan med bandet inför den här långa pausen de tog. Passade både Kim Marcello och Joey Tempest på att släppa soloplattor. För det var ju Key som lirade de två sista Europe-plattorna på Europe 1.0 kan man väl kalla det för, va? Lång paus som sagt var, och sen när han kom tillbaka sen så var det inte Key med längre, utan var det John Norum som var tillbaka igen. Start from the dark 2004. Dags för dagens Lissy. Dagens första Lissy-låt. Minst en om dagen är bra för själen. Säg doktorn.

0: Och här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MUST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
2: Fantastic!

0: Pretty Maids här i Rockpasset.
1: Dagens namnsdag.
0: Ja, vi ska gå till dagens datum och fira namnsdagsbarn förstås. Det gör vi varje dag och det gör vi även då idag. Då ska vi se här om vi har lite koll på läget idag den 10. 161 dagar har rullat, jag har 204 har vi kvar och Portugal har nationaldag idag. Jaha, vad har vi mer att lyfta fram på dagens datum? Vi ska kolla till födelsedagsbarn också, men vi ska börja med namnsdagsbarn. Svante, grattis på namnsdagen. Svante mansnamn som kommer av det slaviska namnet Svantopik. Ja, då vet vi det. Boris också, jag får glömma dig Boris, vad är meningen? Boris, det är sådär, det är bulgarisk namn med lite ryskt påbrå. Svante och Boris alltså, grattis på namnsdagen. Ska vi göra så här, vi tar upp våran telefonbok och kollar om vi har några Svante och Borisar att dra väg lite hälsning till. Under tiden som jag ser om det finns några födelsedagsbarn som fyller år idag. Du kanske gör det, då ska du få en fanfar. Du har födelsedag samma dag som Maxi Priest. Låter som hårdrock, men det är inte. Det är lite reggae-toner där. Maxi Priest, jag vet inte om den här herren finns kvar som musiker länge. Jag har inte hört mycket därifrån i alla fall. 61 är han född. Mm-hmm. Är fler som fyller år idag som vi kan lyfta fram då? Det var värst, det var tomt det var med rockers idag. I alla fall på min lilla lista. Men däremot så hade Bengt Bedrup skulle haft födelsedag idag. Han var längst när han dog. Bedrup, kommer du ihåg honom? 2005 trillade han av pinnen. Han är född 1928 och han kan vi väl minnas lite extra idag, tänker jag. Och så gör vi väl så här att vi drar en fanfar då för alla er som fyller år och har namnsdag. Så rullar vi igång Bad English här i Rockpasset. I den här låten, Straight to Your Heart.

0: This is Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

So Tired med Ozzy Osbourne från Bark at the Moon. Och från en softis till en annan softis, alltså låtmässigt. Ska till, hur talar man det? REO Speedwagon, ja. Inte Rio Speedwagon som jag alltid har sagt, utan REO Speedwagon i deras Can't Fight This Feeling, en sån kärleksballad.

Can't Fight This Feeling med REO Speedwagon. Men nu får det vara bra med ballader. Nu har du fått två stycken sådana sötisar i rad här. Så ska vi ändra genre och trycka på lite distalgurer och tempo. Vi ska ta oss till Russ Allen och Jörn Lande som tillsammans släpper tre stycken förnämliga plattor. Från en av de där tre. Den här låten, Down from the Mountain, här på din favoritstation heter Pirate Rock.

0: Hot-blooded Foreigner här i Europa sitt. Foreigner som gjorde succé, har jag förstått, nere på Sweden Rock. Jag såg inte just det där gigget, jag var ju där ganska kort tid i år. Det blev så. Det som är intressant, eller det som är, ja, kan man säga intressant, är ju att Foreigners upplaga av idag är ju med noll originalmedlemmar, noll. En ny sångare som är helt makalöst duktig, har förstått, låter rätt mycket som Lou Gramm. Men ja, så är det med band som håller på i evigheter. De där originalmedlemmarna brukar ju ramla av en efter en, och idag finns det faktiskt ingen kvar. Det är lite tråkigt, kan man ju tycka.
1: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: här är nyheterna. En ny rapport från Europeiska utrikesrådet visar att förtroendet för USA har nått en historisk botten. Endast en av 10 europeer ser USA som en allierad. Många anser att relationerna kan förbättras när Donald Trump inte längre är president. I Sverige tror 21% att USA skulle hjälpa till om vi attackerades, medan hela 81% har förtroende för att grannländerna skulle ställa upp. Nya satellitbilder visar att Ryssland ökar sin upprustning nära NATOs gräns. Det handlar om förberedelser för 80 000 soldater i ett område där svenska försvaret leder NATOs nya frontbas. Thomas Nilsson, chef för militär underrättelsetjänsten MÖST, säger till SVT att detta är ett hot som vi bör ta på allvar. I Japan har den björn som orsakat kaos norr om Tokyo nu fångats in. Björnen har sprungit runt och skrämt människor de senaste dagarna, vilket fick skolorna att stänga. Björnattacker är ett problem i Japan och bara under 2025 inträffade mer än 230 attacker. Avslutningsvis rapporteras det om en allvarlig vattenbrist på Gotland. Regionens vattennivåer har sjunkit till under det normala på grund av bristande regn. Och en pressträff är inplanerad klockan 14 för att informera om situationen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.
7: Hello?
8: Luke.
7: Yes, mate.
8: It's Joe, King of the Leopards. What are you doing?
7: Mate, great to hear from you. Basically, me and the Struts boys were currently in lockdown recording this album in like 10 days. And amazing that you just called, because basically I have this big fat chorus that I need your big old pipes for, baby. What do you say?
8: I'm in, sunshine. I'm in.

The Struts här i rockpasset tillsammans med medlemmar från Def Leppard i I Hate How Much I Want You. Så heter låten med Luke Spiller och manskapet. Luke som är sångare i The Struts har ju också gjort lite soloäventyr. För mig är det lite oklart om Struts finns kvar som ett aktivt band eller om det är Lukes solokarriär som gäller nu. Jag har hört så mycket av det här på ett tag faktiskt. Vi ska rulla vidare med Saxon här och nu. Back in 79. Ja, alltså vi ska inte tillbaka till 79 utan låten heter så. De släppte sin första platta just 1979, självbetitlad sådan. Men det var väl på Wheels of Steel året därefter som de fick sitt genombrott.

Enemy med In This Moment som bandet heter, och Maria Brink, sångerskan här, har ju väldigt speciell röst. Hon kan sjunga från det vackraste, mjuka, lenaste till just det du hörde sista här, med galet tryck i rösten och growl av rang. In This Moment, alltså här i Europa Super Rock. Vi ska nu rulla vidare med ett band du ska se om en månad knappt. Faktiskt, ska ta den ner till Time to Rock Festival, för då står det här bandet på scenen. Melodiskt bra band som heter Tai Ketto. Fick en hit för ett bra tag sedan med den här Forever.

Forever Young med Tai Ketto här i Europas Rock. Som jag nämnde där inledningsvis, har kommit till Time to Rock sommar. Det är ju bara 3,5 vecka kvar innan det är dags för premiären på Time to Rock Festival. Det får vi inte missa. Ska jag dra lite av bandet som lirade kanske? Om du är lite osäker på hur det läget ser ut just nu, så kan jag nämna för dig att Gotthard och Magnum och Erik Grönvall står överst på affischen där. Och sen är det ett gött mittfält. Form av jacketter då förstås. Treat kommer dit, Crucifer Barbara kommer dit, The Haunted, Leningrad Cowboys, vem

to Rock Festival. Och ett gäng till ska sägas. Massor av bra musik. Ta den ner dit så förstås. In på timetorock.se och skaffa dig biljett. Det är väl det första man ska göra. Men det har du säkert redan. Okej, vi ska rocka vidare. Är det nu så att du sitter i bilen? Då får du ta det vackert. För det kommer svänga här. Svänger ibland så det svartnar när status rullar på. Och det gör de här i Hold You Back.

0: Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Med Christer Wolfbrand.

0: Seven Days med Jimmy Barnes. Barnstorming heter denna fantastiska live-platta som släpptes i slutet på 80-talet. Är det nu så att du inte är så bekant med den australiensiska sångare krutpaket till sångare Jimmy Barnes, så kan det vara en idé att börja just med den där liveplattan. Jävla bra låtar på den här faktiskt, även om det är en ganska tidig era. Jimmy har släppt fler liveplattor därefter som är också fantastiskt bra. Det är en bra gubbe. Han har ju liksom lugnat ner sig lite med åren, så de senare studioplattorna så håller han tillbaka lite. Annars så skriker han ju så att membranet i mickarna pajar.
1: Pirate Rock.

Soldier of the Line med Magnum här i Rockpasset. Magnum, jag nämner ju det varje gång jag spelar Magnum nu, för att de kommer göra sin enda Sverigespelning nere på Time for Rock. Och vill du se detta fantastiska band så ska du se till att införskaffa en biljett förstås. Tatueringar ska vi ta oss an nu. Tattoos. Och låten heter så, med Van Halen ifrån sista skivan A Different Kind of Truth.

Motorhead Shut You Down, en gammal skön låt ifrån plattan 1916. Här är det ju Filthy Animal Taylor som lirar trummen på den här plattan. Finns ju inte med oss längre. Ingen av originalmedlemmarna, inte Fosted och inte Lemmy heller, är i livet. Lemmy lämnade väl in för 10-11 år sedan någonstans. Var det 2015 som han trillade upp inne, va? Mellandagarna där. Förfärligt. Mickey D ska vi prata om nu. Vi ska lyssna också till Mickey D som var en trummis i Motörhead under lång, lång tid på en jävla massa bra plattor. Han fick ju också Motörhead att börja repa igen, jag förstår. När han klev in i Motörhead så blev det en förändring. Lite mer strukturerat och repade hårdare för att bli lite bättre, lite tajtare. Mickey D är ju en fantastisk trummis och i sin genre är han fan oslagbar. Nytt band, ja, Lex Legion. Det här är ju forna medlemmar ifrån King Diamond. Släpper sin fullängdare på fredag. Två stycken låtar har rullat ut och albumet kommer på fredag. Så det gäller att hänga på låset. Men nu ska vi lyssna till dem. Sleep Eternally här på Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering som börjar med att den ryska militären nu rustar upp längs med gränsen mot Norden och Baltikum, vilket kan tyda på en potentiell konflikt mot NATO-länderna runt Östersjön. Detta framgår i en granskning som danska DR gjort i samarbete med SVT, norska NRK och estniska Delphi. I Sverige har vi nu haft ännu en månad utan dödsskjutningar, vilket innebär att ingen person sköts till döds under maj. Detta är andra månaden i år vi ser sådan statistik, då januari månad var helt dödsskjutningsfri. I en träningsmatch mot Island i USA har hela det argentinska fotbollslaget fått sina pass läckta. Dokument som lämnades in innehöll information om vilka spelare som skulle starta, deras nummer och deras födelsedatum. Och analytiker menar att Tidöpartierna nu tycks gett upp hoppet om att deras egen politik ska attrahera väljare. Det framgår i en analys av DNs Thomas Ranberg efter dagens partiledardebatt i riksdagen. Slutligen, en person som blivit fast i en sumpmark utanför Norrköping har nu förts till sjukhus. Räddningstjänsten och ambulansen var snabbt på plats och personen söktes med hjälp av drönare och sökhundar. Enligt rapporten är personen kraftigt nedkyld. Detta sätter punkt för nyhetsuppdateringarna med mig, Marcus Larsson.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
3: Oh my God!
2: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!

0: Duran Durans gitarrist faktiskt. Men här på egen hand ifrån albumet Thunder.
1: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
0: Ja, så är det. Vi ska ta oss an årtalet 1981 idag. 81, just det, hände mycket detta årtionde 80-talet, och i början av 80-talet så hände ju väldigt mycket i England, inte minst den där eran New Wave of British Heavy Metal. Men inte dit vi ska peka nu, utan nu ska vi ta oss till andra sidan pölen. Vi ska ta oss till USA, LA, och ett band vid namn Motley Crue släpper sitt debutalbum.

0: röda tråden.
1: Motley Crue först ut i den röda tråden. Årtalet är 1981 och de släpper sitt debutalbum just detta år. Too Fast for Love. Vi ska vidare, låt nummer två från detta årtal. Vi tar oss till Fair Warning som albumet heter med just det, Van Halen. Vi hör David Lee Roth gasta i bakgrunden. Och snart gör han den här Spread Legs när han hoppar från trumsetet.

0: röda tråden.
1: Van Halen i Unchained släpptes just 1981. Plattan heter Fair Warning. Och så jag nämnde det att han, David Lee Roth, hade ju, alltså han var ju vig som en katt. Stod på trumpodiet och så hoppade ut med benen spread legs. Grym scenpersonlighet, David Lee Roth. Dags för sista låten ut då från 1981 i den här tråden, röd sådan. Loverboy, When It's Over.

0: It's over.
1: Den röda tråden.
0: Loveboy sist ut i den här tråden från 1981. Du har fått tre pärlor just från ett årtal. Först ut så var det Motley Crue i On With The Show från deras debutalbum. Och så var det Van Halen, Unchained, och här sist då Loveboy When It's Over.

The One You Love To Hate med Halford tillsammans med Bruce Dickinson från Resurrection-plattan där. Första Halford Dickinson klev in där och sjöng duett. Dessutom så var ju Halford förband till Iron Maidens Europa-turné där. Och på den turnén så lirade de in sin live-platta också, Halford. Spännande. Först en studioskiva, sen direkt en live. Vilket innebar att de tryckte in en hel del låtar från Priest förstås, men även Fight, som Halford hade innan dess. Släppte två stycken jävligt bra plattor faktiskt. Vi ska glätta till det lite nu, tänker jag. Vi ska ta oss till ett amerikanskt band som heter Pretty Boy Floyd. Kommer ni ihåg dem? Jag tyckte de var så jävla coola. I alla fall visuellt köpte den här plattan på grund av omslaget. De tog sitt namn ifrån en sån här bankrånare, Vilda Västern tror jag. Pretty Boy Floyd här i Rockpasse.

0: Pretty Boy Floyd, alltså Rock and Roll Outlaw. Och som jag nämnde där, han snodde namnet ifrån den här bankrånaren Charles Arthur Pretty Boy Floyd. Föddes 1904 och dog 30 år senare. Han var bankrånare och också anklagad som mördare, men det gick inte att bevisa riktigt. Så att, men bandnamnet tog de hur som helst ifrån just den här killen.
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

Du lyssnar till Rockpasset. Det är lördag och eftermiddagen håller på att ta slut i alla fall vad det gäller Rockpasset. Du hör det här programmet som sagt var mellan 14 och 18 varje vardag. Jag ska också nämna för dig att på torsdagar och på fredagar direkt efter Rockpasset så har vi två program, ganska nyinstiftade sådana. J-Spot med Guernica som du hörde tidigare på söndagar har du nu mer på torsdagar klockan 18 och framåt. Och sen på fredag då klockan 18 och framåt är lite svajig programtid, för ibland så håller de på en timme, ibland två. Power Hour med Tobbe och Herman, det får du inte missa. Och sen ska jag nämna det som jag sagt tidigare också. Det kommer in fler program och fler programledare. Vi har en lista med folk som kommer att trycka på lite program framöver. Så vi fyller ut tablån ännu mer än vad vi har idag. Jaha, vad ska vi göra nu då? Jo, vi ska ta Cinnamon Fire med Bastion Rose.

Down, Be Like That. Du har lyssnat till Rockpasset. Christer heter jag som sitter med dig så här på eftermiddagarna och rullar musik. Är det nu så att du vill få din önskelåt spelad i det här programmet så är det väldigt enkelt. Du kliver in på vår hemsida, nämligen padrock.se. Så finns det ett formulär där du kan hitta, så skriver du vad du vill ha, så ska vi se om vi kan få din låt lirad här i Rockpasset. Du kan dessutom få den lirad Daniel också. Du skriver att det är till Morning Glory. Väldigt enkelt. Jaha, ja. Titta på klockan och ser att det är dags för mig att lämna, som sagt var. Vi hörs imorgon igen. Då är det torsdag. Då händer det säkert massa roliga grejer. Kanske får en gäst i studion imorgon. Och det är trevligt. Vi får se. Ha det gött där ute. Ha en fin eftermiddag, en fin kväll. Så hörs vi, som sagt var. Säger vi samma. Hej då.

0: Och här är en nyhetsuppdatering som börjar med att den ryska militären nu rustar upp längs med gränsen mot Norden och Baltikum, vilket kan tyda på en potentiell konflikt mot NATO-länderna runt Östersjön. Detta framgår i en granskning som danska DR gjort i samarbete med SVT, norska NRK och estniska Delfi. I Sverige har vi nu haft ännu en månad utan dödsskjutningar, vilket innebär att ingen person sköts till döds under maj. Detta är andra månaden i år vi ser sådan statistik, då januari månad var helt dödsskjutningsfri. I en träningsmatch mot Island i USA har hela det argentinska fotbollslaget fått sina pass läckta. Dokument som lämnades in innehöll information om vilka spelare som skulle starta, deras nummer och deras födelsedatum. Och analytiker menar att Tidöpartierna nu tycks gett upp hoppet om att deras egen politik ska attrahera väljare. Det framgår i en analys av DNs Thomas Ranberg efter dagens partiledardebatt i riksdagen. Slutligen, en person som blivit fast i en sumpmark utanför Norrköping har nu förts till sjukhus. Räddningstjänsten och ambulansen var snabbt på plats och personen söktes med hjälp av drönare och sökhundar. Enligt rapporten är personen kraftigt nedkyld. Detta sätter punkt för nyhetsuppdateringarna med mig, Marcus Larsson.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
2: Pirate Rock.

0: in the wishing well.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: You are listening to Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
3: Webproffs.se.
2: Webproffs.se.
4: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: This is Pirate Rock.

0: Rock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: favorite rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Pirate Rock, 90.7 and 95.4. You're the ghost in the world.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drog.

plasma.